albumet ever var jo Svenska Akademien och också Peps Persson. Och nu gör ju Svenska Akademien Peps Persson och de ska också spela på Porsgrunn Ska och Reggaefestival 15 och 16 august. Och så är det ute med den här liveskivan där de hyllar Peps. Så detta är Johnny Osborne. Här